0: Dumela lorato. Watsa, ke o se o mpetsa tse jolo ka e kae kare humpo.
1: Mme mamuka mpone jwang?
0: Hela, basadi. O ba go rena o na ke o bone jwang? Lerato, ke o ne ka mahlo. Apa manyewe, a o bone hore ke na le ma...
1: Mamukwena, ha ke bolele jwalo. Ke le ka hore na o bone jwang hore ke nna.
0: Tu ipata holiday. Hela basadi, dibi, tse lona. Di a le tlo ka go itse swa ke le rato bona fela gore na o tla a botlhoko jwang
1: she ba me bona tlase ka buela o dimo tsena hle o ntshebisa ka matho
0: utlwang e bile le di etsa le di tsela ha ntlo tho ye e ba tlala pela sila se
1: ke kopa o ska nkenya me makwena nna ke tsi bitho ska nkenya tabeng go hang fela kopa nna ho ha
0: le rato a the mix you ke mona mama
1: ke wa ka
0: jwala ha o thotswa hela matse ba le a swisa ka ntho tse etse le di etsa
1: Mema mkwela, hao li, unkinye di ite mose. Kiti kuposka unkinye mtamwe kiti, hubune na, hasibi niks. Kuro na mwena matata mwenta ita ingi.
0: Ahona hori, ukase tibili to, juguili kuri silase, unyari kawota hai. Kahuru wena, wena lukato babate, dineba za musedi ya babato marandrangu.
1: Masu mema,
0: jolo mwena, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,

0: mametse Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Matcha le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
3: pele ya pele.
2: Re tla re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molemo.